Tamo gdje se valilo me, ostavljaju prostor otvoren. Ispada se vrlo lako,

ugodne ljetne temperature. U petak će biti jutro oblačno, na istoku samo slaba kiša, a onda tokom dana sunčani periodi promjenjivo oblačno, ali bez vrućina. Temperatura jutarnja od 10 do 17 na jugu do 22, a dnevna od 26 do 32 stepena. Poslije svježeg jutra u subotu, tokom dana sunčano i toplije, ujutro od 10 do 16, na jugu do 21, a dnevna od 27 do 34 stepena Celzijusa. Dakle, danas poslije podne, pa onda večeras naredne noći i sutra moguće da bude nevremena, kiše, ponegdje obilnih, padevina, pljuskova, grmljavine, možda i leda, a onda od petak smirivanje situacije i ugodnije temperature. Slušate Razbudnik Radija Republike Srpske, 6 časova je 50 minuta. Dobro jutro.